0: ako'y gidala para sa bata, mga diapers niya. Sinina o guban pa.
1: Lando.
0: Mayan?
1: Dili pa na ko kaya nga maging okay ta.
0: Nakasabot ko ni mo, Mayan.
1: Sakit pa kayo, tanan. Tinood. Dili pa ko ready nga mo tanaw ni mga marag normal ta.
0: Okay ra, Mayan. Wala mo ko nagdali ba? Dili ko gusto nga ma-stress ka. Mao ni akong buhaton. Muhatod ako rin yung mga kinanglano ninyo. Kaya mga sa bibi, andam ako magulat ba? Bisan unsa pa nakadugay.
1: Dili ko makasulti karon dayon.
0: Dili magud kinahanglan karon. Ang importante, ikaw ug ang bata.
1: Basta, mura na. Salamat sa mga gihatag nimo.
0: Walay problema. Responsibilidad na ako ni. Dili ko mamugos. Muadto ko kung kinahanglan ako. Pero naar ko pirmi ha. Kung kinahanglan ko ninyo. O para sa